U emisiji BH Radija 1 Selo u pohode uz odabrane segmente iz dvodijelne reportaže snimljene 2021. godine sjetili smo se putovanja u selo Podzvist kod Velike Kladuše. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 21. juni 2026. godine. Na današnji dan 1527. godine umro je italijanski političar, diplomata, pisac i povjesničar Niccolò Machiavelli. U svom najpoznatijem dijelu Vladar razradio je teoriju prema kojoj vladar treba upravljati državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom, a ako činjenice optužuju vladara, opravdava ga rezultat. Smatrao je da su mjerila individualnog morala nepodobna za procjenjivanje postupaka koji se čine u ime države. Na postavkama Machiavellija stvoren je novi stav u politici nazvan po njemu Machiavellizam. 21. juna 1905. godine rođen je francuski pisac i filozof Jean-Paul Sartre. Nobelovu nagradu za književnost je dobio 1964. godine, ali ju je odbio primiti uz obrazloženje da je uvijek odbijao zvanične počasti i da se ne želi ravnati sa institucijama. U književnosti je provodio koncept angažirane literature, a njegova najpoznatija djela su Mučnina, Zid, Biće i ništavilo, Iza zatvorenih vrata, Prljave ruke. Na današnji dan 1908. godine umro je ruski kompozitor i dirigent Nikolaj Andrejević Rimski-Korsakov, član kompozitorske grupe Velika Petorica, koji se u svom stvaranju oslanjao na muzičke motive ruskog i azijskih naroda. U operama je izgradio čudesan svijet satkan od fantazije, realnosti, humora i romantike. Svojim orkestralnim stilom utjecao je ne samo na svoje učenike, već i na mnogo širi krug koji dopire do Debussya i Ravela. Komponirao je opere i simfonije, te napisao praktični udžbenik harmonije i osnove orkestracije, standardni priručnik na svim muzičkim akademijama u svijetu. 21. juna 1933. godine rođena je književnica Françoise Sagan. Proslavila se melanholičnim romanima u kojima je prikazivala ljubavne trouglove, mondenski svijet i građanske društvene konvencije pripadnika buržoaske klase. Tokom 40-godišnjeg književnog rada objavila je više od 30 knjiga, uglavnom romana i pozorišnih komada, a svjetsku slavu je stekla prvim romanom Dobar dan, tugo, koji je nakon objavljivanja 1954. godine štampan u milionskim tiražima. Producentska kuća Columbia Records proizvela je 21. juna 1948. godine prvu long play ploču od vinila sa više od 20 minuta muzičkog sadržaja na svakoj strani. Objavljen je Mendelssohnov koncert u E-molu, a novi je format napravio revoluciju u muzici i ubrzo postao novi standard u industriji muzičke produkcije. Na današnji dan 1982. godine prvi je put obilježen Svjetski dan muzike. Ideja o ovom danu je začeta 1976. godine u Francuskoj. Američki muzičar Joel Cohen, tada zaposlenik jedne francuske radiostanice, predložio je cjelonoćnu muzičku proslavu prvog dana ljetnog solsticija. Njegovu je ideju 5 godina poslije prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jacques Lang, a prva je proslava pod nazivom Festival muzike održana 21. juna 1982. u Parizu. Od tada do danas muzički su se susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih muzičara povodom Svjetskog dana muzike i prvog dana ljeta počeli organizirati u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. U mnogim afričkim državama taj dan je proglašen i nacionalnim praznikom. 21. juna 2001. godine umro je veteran američkog bluza John Lee Hooker. Svojim rijetkim, hipnotičkim stilom sviranja gitare uticao je na generacije rock i folk zvijezda. Snimio je više od 100 albuma, sarađivao s nizom muzičara, a mnogi su i obradili njegove pjesme. 1991. godine je primljen u kuću slavnih, Rock and Roll Hall of Fame, a 11. septembra 1997. dobio je svoju zvijezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih. Na današnji dan 2015. godine, nakon što je 177 zemalja članica jednoglasno 11. decembra 2014. godine podržalo rezoluciju UN-a, prvi je put obilježen Međunarodni dan joge. Obilježavanjem ovog dana želi se podići svijest javnosti o svim benefitima koje joga ima na psihičko i fizičko zdravlje. Cilj je promocija mira, harmonije, kao i holističkog pristupa zdravlju.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: 21. juna 1963. godine za papu je izabran Sveti Pavle VI, rođen kao Giovanni Battista Montini. 262. po redu poglavar katoličke crkve, pontifikat mu je trajao od 1963. pa do njegove smrti 1978. godine. Giovanni Battista rodio se 26. septembra 1897. kao drugo dijete u porodici mjesnih plemića. Nakon redovnog školovanja sa 19 godina odlazi u sjemenište, pa za sveštenika je zaređen u Breši 29. maja 1920. Nastavlja studije teologije i prava u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana i Papinskoj akademiji za obrazovanje diplomata. 1923. godine Papa Pije XI šalje ga u službu pri nuncijaturi u Varšavi, ali zbog zdravstvenih razloga on brzo napušta tu dužnost. Nakon toga radi u državnom sekretarijatu za vrijeme kardinala Gasparija, a 1931. godine počinje predavati na Akademiji istoriju diplomatije. 1954. godine Pije XII imenuje ga milanskim nadbiskupom, a 4 godine kasnije Papa Jovan XXIII imenuje ga kardinalom. Nakon smrti Jovana XXIII, Montini je bio najizgledniji kandidat. Na konklavama je u petome krugu glasanja 21. juna 1963. izabran za 262. po redu nasljednika apostola Petra. Uzima ime Pavle, po uzoru na apostola Pavla. Bio je prvi papa koji je putovao po svijetu. Samo pola godine nakon izbora otputovao je u svetu zemlju, gdje je želio hodočastiti na mjesta kuda je Isus hodao. 1964. papa odlazi u Indiju i bez zadrške se posvećuje borbi protiv siromaštva u trećem svijetu, a pri tome opominje bogate industrijske nacije zbog nesolidarnosti sa siromašnima. Godinu dana kasnije poglavar Rimokatoličke crkve prvi put stupa na tlo takozvanog Novog svijeta. Papa je u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, održao govor o svjetskom miru. Papa je također objavio istorijski čin ukidanja međusobnog izopštenja Rima i Carigrada, kojim su se 1054. godine odvojili istočna i zapadna crkva te započeli veliki raskol. 1971. papa određuje starosnu granicu od 75 godina u kojoj biskupi moraju napustiti aktivnu službu, te također da kardinali stariji od 80 godina ne mogu učestvovati u konklavama za izbor novog pape. Pavle VI značajno je proširio i, što je značajnije, internacionalizovao kardinalski zbor. Odredio je da u konklavama ne može biti više od 120 kardinala. Papa Franjo proglasio je Pavla VI blaženim 2014. a svetim 2018. godine. Teodor Stratilat je hrišćanski svetitelj kojeg pravoslavna crkva slavi 21. juna. Bio je rimski vojvoda u vojsci cara Likinija i gradonačelnik grada Iraklija. Teodor je zbog nesuglasica u vezi sa religijskim opredjeljenjem cara Likinija kažnjen mučenjem i smrću. Poznat je po tome što je razrušio idole od srebra i zlata te podijelio komade od njih siromašnim ljudima. Također je pozvao i samoga cara da se odrekne svoje vjere i da prihvati hrišćanstvo. On se smatra zaštitnikom vojnika koji ga prizivaju u pomoć, a njegove mošti prenijete su iz Evhajite u Carigrad i sahranjene u crkvi Laherni. Svetkuje se i 21. februara, a 21. juna se praznuje prenos njegovih posmrtnih ostataka iz Iraklije u Evhajitu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam.

0: 7 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Delegacije Irana i SAD-a u Švajcarskoj danas započinju pregovore. Izrael nastavlja napade u Libanu. Danas pretežno sunčano, temperature do 36 stepeni. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Mladen Bosić i Džemal Smajić, učestvovaće danas u Sofiji na plenarnom zasjedanju tog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga bit će posvećena tom jubileju. Učesnici će razgovarati o jačanju dobrosusjedskih odnosa i regionalnoj saradnji, te podršci državama kandidatima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92. obilježit će danas 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine. Udruženje podsjeća da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Srbiji. Pripadnici Vojske Republike Srpske su 1992. godine ubili 122 Bošnjaka, od kojih su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci njih 80. Kroz logor koji je bio smješten u osnovnoj školi u Kalinoviku prošlo je više od 1000 žena, djece i muškaraca. Za zločine na području Kalinovika Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su ukupno 94 godine zatvorskih kazni protiv Dragoslava Kunarca, Ratka Bundala, Neđe Zeljaje, Đorđislava Škrabe, Novice Tripkovića i Slavka Lalovića. Godišnjica zločina u srebreničkom selu Ratkovići obilježava se svake godine 21. juna u znak sjećanja na 24 stanovnika srpske nacionalnosti koje su u ranim jutarnjim časovima 1992. godine ubile snage Armije Republike Bosne i Hercegovine. Većinu ubijenih činili su stariji mještani, žene i nemoćne osobe. Sud BiH je osudio bivšeg pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Rifovića na 10 godina zatvora za ubistva civila u Zalazju i Ratkovićima. Suad Smajlović je osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog skrnavljenja tijela. Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država stigle su u Švajcarsku, gdje bi danas trebalo da započnu pregovore. U međuvremenu američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuzski Moreuz. Prethodno je iz Irana saopšteno da je Moreuz ponovo zatvoren zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu 15, Sarajevu 16, Banja Luci 19, Mostaru 21 i Gradačcu 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Astronomsko ljeto nam stiže danas u 10:21. Ljetni solsticij donosi najduži dan te najkraću noć u godini. Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kaže da nas ove godine očekuje ljeto sa nadprosječnim vrijednostima temperatura.
1: pozitivna odstupanja u odnosu na referentne vrijednosti nas očekuju tokom sva tri ljetna mjeseca. Najveća pozitivna odstupanja se očekuju na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje su vrijednosti od plus 5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentne vrijednosti izgledne tokom sva tri ova ljetna mjeseca. U pogledu temperatura zraka na ostalim područjima naše zemlje bit će dosta toplije u odnosu na uobičajene vrijednosti, a kada govorimo o padavinama, vrijednosti količina padavina kretaće se oko uobičajenih za ljeto ili nešto ispod. Tako da je nastavak trenda nadprosječno toplih sezona sa manjim količinama padavina očekujemo i tokom 2026. godine, ali ako poredimo ovu sezonu tokom ove godine u odnosu na 2025. godinu u pogledu temperatura, ovo ljeto će biti svježije u odnosu na 2025. godinu, a u pogledu padavina nešto većeg vrijednosti u odnosu na prošlo ljeto.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija redovno, bez posebnih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Salt Lake City prvi trening nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Uprkos ubjedljivom porazu, atmosfera u BH taboru je dobra i potpuni fokus je na preostalom odlučujućem duelu grupe B protiv Katara. Dobra vijest za stručni štab je da su na treningu učestvovali svi reprezentativci, te se očekuje da će gotovo kompletan igrački kadar biti spreman za susret odluke. Treningu je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je pružio podršku našim reprezentativcima. Utakmicu protiv Katara, podsjetimo, propustit će zbog crvenog kartona Tarik Muharemović, a meč je na programu u srijedu od 21 sat u Sijetlu. Novi dan na mundijalu otvorili su Holandija i Švedska, a okršaj dvije evropske selekcije u Houstonu na kraju je ubjedljivo pripao Holandjanima 5:1. Tri važna boda ekipi koju vodi Ronald Koeman donijeli su pogocima dva put Gakpo i Grobi te jednom Somerville, a počasni gol za Švedsku postigao je krilni fudbaler Newcastle Anthony Elanga u 59. minutu. Drugi susret ove grupe između Tunisa i Japana je u toku. U grupi je obala Slonovače izgubila bod protiv Njemačke u posljednjim trenucima susreta. Afrička selekcija povela je u 30. minutu preko Kessija. Junak Elfa bio je Denis Undav golovima iz 68. te 94. minuta. Papanceri sada imaju 6 bodova i osiguranu nokaut fazu poslije 12 godina na mundijalima. Prvi i historijski bod upisao je debitant Curaçao, odigravši bez golova sa Ekvadorom. U posljednjem kolu obala Slonovače će igrati protiv Curaçao, a Njemačka sa Ekvadorom. Aktualni evropski prvak Španije u drugom kolu grupe H u Atlanti će igrati protiv Saudijske Arabije. Nakon prve runde sve reprezentacije ove grupe upisale su po bod, a u noći ispred nas, tačnije od ponoći, snage će odmjeriti Urugvaj i Zelenortska ostrva. Od 21 čas sastaju se Belgija i Iran, a bit će ovo meč grupe G u kojoj je stanje sa bodovima identično. Rani jutarnji program rezervisan je za duel Novog Zelanda i Egipta od 3 sata. Odbojkašice Bosne i Hercegovine prvo izdanje Evropske lige završile su sa 3 pobjede i 3 poraza. One su poražene u Tbilisi od Slovačke sa 3-1 u setovima, nakon što su u Goraždu poražene od Španije i savladale Kosovo, tim Bosne i Hercegovine je zatim bio bolji od Litvanije te izgubio od Švedske. Za kraj trećeg vikenda upisale su pobjedu protiv Gruzije da bi Slovakinje bile bolje u 4 seta. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za tim Bosne i Hercegovine koji se ponovo formirao nakon što je propustio prvi dio kvalifikacija za evropsko prvenstvo prošle godine. A nastup u Evropskoj ligi danas će okončati muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje. Tim je upisao svih 5 poraza do sada, a posljednji protivnik na turniru u Goraždu bit će selekcija Holandije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: nete pitanju primirja u Libanu. Ova runda pregovora dolazi u trenutku visokih tenzija i kontradiktornih informacija o blokadi Ormuskog Moreuza. Situaciju na terenu komplikuju stalni sukob između Izraela i Hezbolaha. Samo u jučerašnjim izraelskim vazdušnim napadima u Libanu poginulo je najmanje 47 osoba. Izrael insistira na tome da je njegov sukob s Hezbolahom odvojen od rata protiv Irana i odbija povlačenje trupa, dok Hezbolah optužuje Tel Aviv da vazdušnim udarima pokušava sabotirati širi američko-iranski sporazum. U međusobnim noćnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, dok su 42 povrijeđene, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom protekle noći iznad ruskih regiona oboreno 239 ukrajinskih dronova. Istovremeno u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a povrijeđeno je 14, među kojima 6 djece. U naselju Lukavica na području opštine Čelić sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen 50-godišnji muškarac inicijala Sđ iz Čelića. Povrijeđen je nakon incidenta prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje mu je konstatovana prostrijelna rana stopala. Kako je za BHRT potvrdila portparol uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, svi učesnici događaja nalaze se pod nadzorom policije. Učenici iz Bosne i Hercegovine osvojili su 5 medalja na Međunarodnoj olimpijadi nauke i inovacija Greenwich u Londonu, završeno juče. Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Esma Sinanović i Neila Kusturica, osvojile su zlatnu medalju za projekat Repetra, u kom su istraživale uticaj različitih vrsta prema za UV blokatora na prenos UV zračenja i vidljive svjetlosti. Esma Zilić iz iste škole osvojila je srebrenu medalju za kratki film Switch Trap, a bronzanu Isra Hasanović. Učenice gimnazije Mustafa Kamerić Gračanica, Ema Fazlić i Leila Mehurić su osvojile srebrnu medalju u kategoriji energija, a Ahmed Gušo iz Goražda je osvojio bronzanu medalju sa projektom Nautilus u kategorije Environment Science. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka 24, Sarajevo 25, Prijedor 27, Tuzla, Bijeljina i Trebinje 29, Mostar i Neum 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne moguće poneki lokalni pljusak u planinskim područjima. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
0: I dalje aktivan požar u Vranjevićima kod Mostara.
1: Delegacije Irana i SAD-a stigle na pregovore u Švajcarsku, Izrael nastavlja napade u Libanu.
0: Danas sunčano i vruće, temperature do 37 stepeni.
1: Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestvuju danas u Sofiji na plenarnom zasjedanju tog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem

U nastavku emisije Retro i rijetko slušate Kristinu Kiselev. Svestrana, izuzetno talentovana rumunska umjetnica, najpoznatija kao električna violinistkinja. Njen rad je specifičan spoj klasičnog obrazovanja i modernih muzičkih žanrova, što joj je donijelo veliku popularnost na digitalnim platformama i u koncertnim dvoranama širom svijeta.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Crazy Elephant je američki pop band poznat po svom hitu iz 69. Gimme Gimme Good Lovin', a ovaj studijski band su 67. osnovali Jerry Kasanec i Jeff Katz iz Super K Productions diskografske firme. Januara 69. Crazy Elephant snimili su Gimme Gimme Good Lovin' i single je dostigao 12. mjesto i u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji. Ovu temu snimilo je mnogo izvođača. Don Fardon, Dusty Springfield, Sonny Stitt, Giorgio Moroder, Brian Kidd, Adrenaline, Leif Garrett i tako dalje. Čini mi se da je najinteresantnija verzija ove teme ona kanadskog hard rock, odnosno heavy metal benda Helix iz 84. koji se nalazi na njihovom albumu Walking the Razor's Edge.

0: pozicija, broj 14.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: pozicija, broj 13.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 3.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.
2: Stanuješ, moćan do neba, na izgled stjena.

0: pozicija. Broj 2.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

Na samom početku emisije slušali smo The American Dream is Killing Me i Look Me No Brains grupe Green Day. Lider benda Billy Joe Armstrong je u intervju za Amazon Prime izjavio da mu je baš to najdraža pjesma s albuma, jedna od najvećih punk pjesama koje je ikada napisao. U emisiji album Sedmica Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Savius, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. Tekstove za sveukupno 15 pjesama je napisao frontman Billy Joe Armstrong, a muziku svi članovi benda. Album Savius, ukupnog trajanja 46 minuta i 2 sekunde, grupa Green Day je snimala od 2021. do 2023. u Londonu i u Engleskoj. Prva ideja bila da se album nazove 1972, što označava godinu rođenja sva tri člana benda,

Jedna od najpopularnijih pjesama Brucea Springsteena, I'm on Fire, iz 1984. Istovremeno je pjesma koju je slavni kantautor najbrže napisao. U intervju za Rolling Stone je priznao da ju je u studiju skockao za samo 2 minute. Ono što ga raduje je činjenica da je na iTunesu, baš to svima, njegova najdraža pjesma. Današnji izdanje tonski posložio Nirhat Ganjgo, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju, stoga Iran odbacuje velika očekivanja od razgovora. Nakon novih izraelskih udara u Libanonu, iranske najave o povlačenju dogovora o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca, američki predsjednik Donald Trump je pozvao Teheran da zaustavi Hezbolah u Libanonu. U suprotnom, zaprijetio je novim američkim vojnim udarima na Iran. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je danas da njegovi vojnici mogu djelovati slobodno i bez ograničenja kako bi eliminirali prijetnje u Libanonu i da će ostati na pozicijama koje Jeruzalem u okupiranom dijelu Libanona naziva sigurnosnom zonom. U jučerašnjim izraelskim napadima u Libanonu poginulo je najmanje 20 ljudi.
1: U posljednjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, a više od 40 je povrijeđeno, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a oko 30 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je iznad ruskih regiona oboreno 240 ukrajinskih dronova. Istovremeno u ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini poginule su 2 osobe, a povrijeđeno je 14. Deklaracija o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine potpisana je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Na granici Evropske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine, koja je održana u Orašju. Konferenciju su organizovali Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Ljudsko bratstvo, a okupila je više od 70 učesnika iz 7 evropskih država. Tokom trodnevnog skupa raspravljalo se o novoj fazi proširenja Evropske unije, evropskim razvojnim prilikama, bezbjednostnim izazovima, miru i stabilnosti te prekograničnoj saradnji. Usvojenom deklaracijom pozivaju se svi politički i društveni akteri u zemlji da doprinesu jačanju institucija, društvene kohezije i ostvarivanju evropske perspektive zemlje. Na redovnoj sesiji Kruga 9.9 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko, poručeno je da kršenje odluke predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, te upozorio da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou.
2: Dakle, ono što je konačno arbitražnom odlukom dato unitarnoj vladi Brčkog distrikta, sada se odlukama Brčanske skupštine, kao i odlukama vlade i skupštine Republike Srpske, vraća entitetu Republika Srpska. Sve to je praćeno malignim anomijama na svim nivoama javnog života. Potim podrazumijeva politički volontarizam koji ne respektira ni elementarne norme koje vladaju u Brčkom distriktu. Također praćeno kriminalom i korupcijom, o kojem ne govorim kao zasebnom fenomenu, nego nečemu što je stavljeno u funkciju ove entitetizacije, da se putem kriminala i korupcije regrutuju na čelne funkcije korumpirani moralno i politički političari, da bi bili u funkciji ovih malignih procesa koji danas imamo, a sve u jednom cilju, da se ponovo uspostavi kontinuitet, kako fizički, tako politički i pravni Republike Srpske u Brčkom distriktu, a u funkciji potpune konfederalizacije Bosne i Hercegovine i u finalu, moguće, to postaje već realno, secesije Republike Srpske.
1: Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježilo je 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove opštine. Udruženje podsjeća da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Srbiji. Pripadnici Vojske Republike Srpske su 1992. godine ubili 122 Bošnjaka, od kojih su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci njih 80. Kroz logor koji je bio smješten u osnovnoj školi u Kalinoviku prošlo je više od 1000 ljudi. Za zločine na području Kalinovika Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su ukupno 94 godine zatvorskih kazni. Danas je obilježena